ömsint, varför lämnar ni varann? Du behöver inte svara, vill du prata kan jag lyssna.